0: Is Misa Teresa?
1: Is Misa Bárbara?
2: It's Misa Jorge.
1: Aiko el grupo. Agus tatu egestoj na radio na lefa.